뭐 이? 어? Лисим мої противні древні і я, сліди лишаю, беру водолі я, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лисим мої противні древні і я, сліди лишаю, беру водолі я, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.